0: tem wo dane dane mho yie pa
1: missi
0: da from say boko
1: ya
0: mano mano ne bo mo chi pa edru mo da so a e me mano anye ma mo pa e mo pa bia